فاكر احنا قلنا ايه؟ مش دي راحة قلبي ولا ده امل حبي اللي اتفقنا عليه من كم سنة لما دار الهوى بينا؟ فاكر احنا قلنا ايه؟ مش دي راحة قلبي ولا ده أمل حبي اللي اتفقنا عليه؟ اشمعنى أنا عهدك صنت ورعت وادى

انا مش بعدك دلوقتي، انا بدي اقول ليه ده يحصل، علشان نهايتك ونهايتي كان يجرى ايه.